0: wa mbango sabago kobi siho ngana siwa makwegba katela kana vunu na beti bitokwa so na meta so kwa ingangala asiwa amoloma vode mote moyen asiwa ni kwa tibala kana vunu na beti ala bitokwa so na meta so kwa ingala tene ti kwa ti molenge ti ati koli e ya ti ati koli la soit que adjudon chef ti gendarmerie nationale pakara mote moyen bertin ayingalo na iriti salanga loeke sa kusa na magiti umira lo akwala na lenga lango baluta no nyoko donc birila na hôpital général tubongi na pokotu nduru kobe la place kwa na nemeso avec na ndotsa sewani mbimu na ndotsa solo wa akwala soki na vakati petene 5 na tereti pont ti appelé to kwa na gomungu na magiti sewa ti salanga ala ti se ki amote ala ti ndimba na ala ti sebokile ala ti seondo ngana na ti bongi na si wana sungo kwa la sungo na la ki à frère d'armes tu l'as promotion 2005 fa demi to quoi que en ande ti fa ne à la bouger ça comme produit to quoi ni ti mo pou na to quoi ni ay ki tiala da fon de ki luka tanga ti to quoi na gotile ti a mo lenge ti onzi lima elizabeth lo wa quoi gina la po so lango balota ti nze so iye nze so lono ti on la balota ti nze so lono ti on parce qu'on a nemi so l'écran na ndoti maman ni venir la so que bandou len ale na assemblée nationale programme ti singo na kwana tena a ke on na tamina to kwaso a ke ga
1: radio de Kiluka a doufa

Fafa de son anti penzen bongo se ou te reketan se kiri bamba. Nga ti pasi ti mo. Tena fa minga si. Fafa de son ou te re ansi ke kwa avanse nati kwa si gani yeke akor. Est-ce que ça va là-bas?

0: singira ara igande geta muna ya sangura ingati muzu France dina munga memela da fono ndeke luka iwe teresi timi tiaga na amiti jani na gerentulo
1: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
2: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono ndeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
1: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
2: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
1: Stop atene, mbeni pia lousi da fono Ndeke Luka, mamoko na mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
3: Radio Ndeke Luka. Pota sango, ti eti laso.
0: Anselme Badea ki mokonzi ti bombi ti a wabe Afrika soka na mbeki ti Ekwateur Saida te na duchi tonga na lousi silo gana ti kota sango na lego singa tala amiti jani.
4: Pakara ancien mebadi ibagala
5: bagala wagosinga
4: ibaso na atmeni kapa tipikango patara na awa gosinga suala likeresu ala kona lichima mboko bati amena kwa lisusi awa be Afrika suwa iki na migiti mbanga aiki ona yani mbiri mbiri a kutakodo komanda tonga na kutakodo komanda tina na mambiri mambiri kadi sangamba iri nga na mambiri la susu akpali walasi aiki ngangu mingi suara ba atene awa be Afrika suwa iki na migini ka aiki onda
5: mungo tenetimi laso ake dema ti déjà a séparé carno na berbera tiawa so attempti legila legi sanga ba réparer la so encore tenanti seni so encore plus grave moke goy na yati akete ya centre de santé soit qui na yati région équateur ou région ti grand ouest centrafricain ala ke baki a yoro ke dapé mais mozo moke na kobela na territimo mogona yati danganga ti tené mo waranjoni tonga la mogo mosika a je soit ke sara kwa kaso ala ke na matériel ti kwa nape. Me fade zoniso luke wara senini tonga na ye nila laso itombela na mege ti akota autorite ti kodo ti ye ti tene dema ti aba peple ti rejoin Equateur so ou ti grand ouest so ala mani ala soupe agwa amelore condition ti vi a amelore condition ti soin na ya ti rejoin Equateur ti tene amlinge ala wara njoni tonga ala wara sante si ala peti participe lege ako na a développement ti kodrotiala
4: ibaso wala ikitene tene ti grand ouest so me ala wara terme ti grand ouest so na ndo asila so wala ikidefendre niso
5: mbi pense ke tatene na lege ti etat découpage administrative ikina ke région Équateur mais comme ikina facile so tene régionalisation ou décentralisation amunga lege ako ako na amle nge ti région ako ako ti organiser terrestre la manière tiala Nilanga comme ike kota région mingi et ya kekite région pa ike na 4 grandes préfectures na ti région sou. Nilala so i na manière ti nango voti i organiser terti ak meni prise de conscience la i baptiser et réunir grand ouest centrafricain.
4: Ibaso ala tenanga a tenetsa kwali tonga na akwali ti seninga na akwali ti manango miti sou ay ki mana ndozu mingi na bege ti région tsala sou me na bango ndotsa akwali wala mbiri mbiri akwali tsa seninga na akwali tsa manango miti sou alingi ti ganani na ndoti awa bi Afrika sou ki na bege nka.
5: Bi pense que si la sou zo wara ndoni senia pe si la sou zo manda mbiti njona pe avenir ni ti kodona ki dapé kodo wala petit développé santé ni amlingi na ngambeti kodo wala petit développé si ton wala njoni condition di santé ya kedape parce que on suppose que zo là que ça ra quoi ti tené kodo ti va développer mais si ton wala joa ki na kobela na terre ti lo est-ce que kobela so na terre ti lo so mouna le legitelo ça ra quoi banda ti demati la so na mbege ti akota autorité ti kodrola
4: ibaso wala tene nga tene ti akangwa ti teritoire zo tonga so so ayeke ma na ndozo mingi na mbege ti mbanga ti kodro ti be Afrika so ando mbiri mbiri la si angobo ti sarangwa ye tonga so ayeke ma da mingi
5: me ayeke toto ti amlenge ti région ti grand ouest na mbege ti a plus haute autorité ti kodro ti tene tene tonga so ala soupe ala toka zo ti go ti gi information
4: justement na dawa ti akpale so ayeke ma na ndozo mingi ti kangoi ti tiri ti azo so nyen ala yeke kuna mbege ti gbia ti kodro
5: ye so yeke kuna mbege ti gbia ti kodro ke ayeke ti tene si tongana mlenge ti mo atoto mo dengi mê ti mo na toto ti mlenge ti mo ni banda ti toto ni la ministère ti justice ayeke da akota autorité ayeke da ala toka azo ti go ti ma toto so ala yeke wara vérité ni ambeni autorité ayeka ala peut ti wuna na mbege ti ala eske tënë so ayeke uzo ayeke tongana ye ala vini ayeke gi ndani parce ala yeke aprofessionnel na domaine ti ndi ala fade ala yeke wara vérité na yanga ti aba peuple

0: Iba suara tenga atene ti akwali tali ki so manando zo mingi na ti region ouest kasu akwali ti la alimbi ti ga na ndo ti tambulango yamba ti azo nga na agbakuru ti ala.
1: Akwali so apeut ti nokpo développement ti kodro développement ti région ti akini aki tënë ti legia si laso legia ayeke da ape kodro ala peut ti développé sans legi bien ti kodro loko lo lingbi ape ni lo décentralisé pouvoir ti lo awabadele zo ayeke da aautorité politique administrative ayeke da so gbia ti kodro atuka ala ti tene ala yeke ambe ti lo fade ndo so ala yeke da so akpale ti amelenge ala rokoto ni agana ni tene e mu ni sara kusu ala me laso si tongana akpale ti lege so ayeke da si tongana laso table bon amanke na ya ti école na ndo so ayeke sur même keke da si amelenge ti kodro même awara même keke tene amu kete nduru chaise zo so azia ayanga da ti ala ape ayeke kpalia ayeke exploité alolo aprofite na région ape ayeke kpalia ni la e su kpe higa tene ba ya ti makako ayeke son
0: ya ti makako ayeke son so ala ye ti tene
1: ya ti makako ayeke son parce que lakoko ti tongana makako atene mo tene ya ti lo ason ape mo yeke hinga yeke ya ti makako ayeke son ape ya ti makako ni ayeke toto ti amelenge ti région équateur ayeke lege so abuba ayeke tënë ti asanté so atia apopulation ti région équateur
0: me na dawa ti akpale so kosu nyen ala yeke ku na mbege ti nguru gbe anga na azo so si ayeke mu maboko na kodro ti biafrika ti tene abion quand même dutingo ti awa biafrika so ayeke na mbegeni ka
1: ye so e ku na mbege ti nguru gbia ayeke nyen il faut ama peuple me na mbege ti apartenaire également ti tongana ala ye ti orienté ambeni aprojet na région ti ala gonga ba dutingo ti apopulation ni si ti tene projet ni so ago so amarie na bango ndo ti apopulation ni ye na condition ti vii ti ala ma ti ago na ambeni projet so amarie na condition ti vii ti ala ape ambi pensé yeke ayeke ambeni coup de pied dans l'eau
0: pakara onsen me bade e kiri na ala singila
1: ayeke na mbi ti kiri na singila wago singa
2: radio ndeke luka